sunile niye nile ne kumendo sunuya ebo nile aso sunile no wa niye nile ne kumendo sunuya nile me sende ma haya ale na loro.